0: Karoline Jeguhmonen, det är sjungande Dorvo Baikki. Sami Jutkskola, jag pratar alla skola, går ut i Genius Arjo, och då rektora Borgmanus. Son lä Maria Elise Mattis, dotter Hetta Eira, ja älga, och då virka i rektorine Borgmanu Vostspäive. Jag där lä mycket tjojhastan Maria Boridit.
1: Boridit.
0: Nå, och då Borgsaisella, och lomas älga, och passmovat, illodako.
1: Jag mogal nog illa att nu inte satt nichting jag läget.
0: Nu må jag också att bara att rektor inne sam i jordskola är på sådär på skolas gödgängs.
1: Men jag kan dessa då hur gällt och lösta då hur det hållas virig i momentet så stora ser på att outsvastados sikke gälla kultur och mitt identitet och huxen några ja.
0: Mm. När man är väldigt hårt den virke.
1: När man måste vara då på upphärd och på elände. Där går jag inte bara gärna orkobälla och på hos. Och på hos är jag på hos ett hata. Något man har vajla hinden. Just det där. Man måste vara på en fagasvark. I den här valgen också.
0: Mm. Nå må jag också att bara korrektorin.
1: Ja, nu måste jag se lite, men jag kan se det hur gällt. Eller så måste jag ha en särskild alla bara gå i det lätt av igen och att det är all om mig för att det är öppet. Organisationen vill det öppas nu upp igen, öppas nu bara igen. Ja, visst är det att det visar det ådast.
0: Nå, men jag gjorde inte en dag för att kolla åda kollegor här.
1: Jo, det är så att hon gällde det som är likadana att stora bara gå väga systemet.
0: Att återgå upp är Olmo i återgitt?
1: Jo, jag har god grej. Nu är det så stor i så har man skilt åter Olmo i hem. Men jag kan man dota i delen. Gäta upp i berg, men jag kan man delen dota nästa bok. Hon dör ut.
0: När måste man gå dit en skola? Läka jordkänden, Pira.
1: Nu ska jag också få en åpass nu och sikta bara på vägen. Och dela den att öppna alla faga byras. Jag hade fått en åpass nu att det är en organisation i Ådelsatten. Det är inte många man kan gå dit en skola. Något också se åpass nu var jag illa den dessa... Ja, det är inte mot vidas i den.
0: Nå, läkå gjorde så mig på att det hällas den parkostunja.
1: Jo, det husker jag. Det här på henne måste det hällas att det är inte bara svårt att uppbya, bara gia. Nå, att det är uppostillis lähoj det hällas. Denna huskar gå upp att det är odanigt. Sikke uppbyt. Jag mäter den fagabilden så då är det att det är också bara svårt. Det är yoga vi måste gå med. Det är svårt att huska så att det är gajbid. Det är för att huxet.
0: Jo. Nå, vad är medkursad under att personen har spes gjort i den skolan?
1: Ja, det är en stor grund i att... Eller stora servade hotsvasta hos Sami Jotka-skola. Jag hade hittat det här när man tittade sig på att tala linja väl. Något jag märker så många och jag låg. Bäsen lär mig det också, men den skolan där man vidare sitter en del av skolpåret. Jag måste på henne måste jag ha Sami några högst objekt när nu ersta ut och sin kultur och identitet eller annan också. Någon tänker mig att den här
0: det är lite kullosat.
1: Någon länge mig inte där så att det var min samis miss i lät är att gå åkta sami alla skolan. Jag hoppade att det skulle vara i lätt och professionell fag. Jag minns några skedde där som jag gillade mig med en kanske hoppade. Det har det här är sätta sami. Sisse nana gilla det den mig att stat identitet eller nanos. Det man det att servera till att sitta alla och på.
0: Mm. Det sa jag kom och nanet det är väl väck in nanet identitet jag går det manet mig eller mig.
1: Joo, tällä johdalla johdustunut mun aina täällä saamiin nuoreen, että puksi huinaan uuden identiteettä, kun vatsi jatkaisi kuulla saamissa. Mä tein vuotuu, kun vanhemman ilma ei ole johdollut. Ja saavamismahdollisuus ruhtelua, että saamain.
0: No mä oon saava, että täällä kun alkoi tämän otaparkuja.
1: Mä oon nyt sieltä, että
0: no, mä oon saa vähän, että ohpi ja päännemä ja no.
1: Vastettiin, että mun saa vaan nähdä, että mun ajan vuodin kuulahalla mä puhkeen, kun sihke ohpi kun ja päännemä kun. Mun läntäkkä rolmaskin vainaan puhkeet ja haalien vaini puhkeet. No, mun saa vaan nähdä, missä tämä on outtasparoku.
0: Hmm. No kiitos, kun serve saatiin ja Marja-Elise Mattis dotter hätta Eira. Ja olu lihkuu odaparkkuinen, kun te alkoi te porgimaanossa.
1: Oi, olu kiitos.

0: Ann-Marie Andersen, die Schwangern, Andagasi. Torasta algi äschi kofti almai olma westa siis ja nörtä Finnmarku digigottis. Okta siis okta lä siis Finnmarkus ere ja nubies tavvi ruotas. Äschas kuhtin ei se väldi oi vilda ahte svai läva mängi tjormalan iere nuorra almai olma aiva ja amadatsui. Nu kaarasi hahte ferti kuoruhite vihta sakalda gallus. Tahpaus lääkiä vaan päässä tsiikoi ja tuo kaikille viidassa ja alma ei olma kuftissa. Eva mieti sivalajan ja pielustajia trun pihti tahtee pielusta ofta tai alma ei olma kyllä äsjallas, kuhtele äsjallas tuorun äsjis.
1: Tällä alueluotietolle pahtaan Vihtan alla puhdas tjilken majala aina kulla nera jön. Tuopmäri jön lää puhdi kajaltaat. Mun mielestä puhdas mannan puhdas tjovki jövun. Tällä äsi johtmällä pöydä ovde märkka. Mua straff äsi sähtä tjala huvut.
2: Ja så har man lagt ikke inn deppe, Dikis. Da klienter det han i år vil at det sånn er sivalas den deppe hos meg. Man er nå.
1: Da har jeg vil at det har gitt av han den skada, det har gitt av mye da han den hevi, det at jeg må ikke la at det har en etter så att och då falla ha skippara så stat och vill det här så att man ses av gatchon dit mi kul hat boka jätta så ofta i velis vibe fadda lang i då i den skada ja där då så illa då ska ankla olo då stås hat då helt mot klienter den dagen.
2: Det han land hur lär man saker just den här vi ber dig ge den där han jag är också och jag snar en västigt att båla det där på hur han jag är där killa väsig han jag och den här vi man den ber smet
1: just upp med bitchen där vad hon den ser matte där sig kyrk squab det la hur vats just som i den sätta med det och då sveit at det er sanke mot klienter ikke du i sveit at det er sett at da hit at det er mann er fri enn dess det er en tiltale ikke du i det er jo ikke kanskje det er sett og sett at dopen jo vårt liten så er paragrafer meldet mot det er sveit at kanskje det er mye inn på et
2: ja, det er noe bjør meg om skille er seg da den är så att han är medveten att att det ju sade rankast för just på att man kan rankast och ställa det är såna medveten nog går som samfundsstraff i må då klienta datcha alltså.
1: Mer eller fel ger han sås mot just tog med jobb de la de media som där kan serva där rankast och säga.
2: Måtte han ha lærmest denne, ja, jeg gikk dette på, til ja, jeg gikk dette på hos, må ha lærmest at du klient i Tjødjo dekker æsjes.
1: Ja, men da har jeg låst, da sette jeg tjødjo så virke, da lærte jeg noen å legge uke, vett i sette mannen, vi lette jeg stikke, på til ja, i mange den fjerde, da jeg gikk dette på hos, da har jeg lærmest denne alle låst.
2: Må du så du er ikke bare via måte i old school i denne skjøs?
1: Ja, vet du stort mot å... Ja, da la jeg skille med både strovgivjonen åtene, ikke inn jakken, samme lakker, aktører la kjøpe i munnen, eller se munnen jakken, at du er på min spørte rett stopp med.
0: Nå la jeg advokater Trond Biti. Aktor Heidi Mett det langsett lokka edtate æsji tjohtse æsja då vun alle meg.
3: Dette var en seansen som skjedde med mange til stede. Og da har politiet valgt å snakke med de som var til stede og observerte hendelsen. For meg som litt ny i Finnmark, så må jeg jo si at det jo en sak hvor det skjedd på et lite sted, og jeg skjønner at det påvirker de som involvert.
0: Aktor Heidi Mette Langset Lohka, det derpå hva i dagkere, de lise gosleke ollo, ollo måtte beikki siden da fosla politiet veien sa stala singun, gerleke doppeja oine derpå også. Munjegi län veka odda fin Markus de ferten galdarchate da la ashi mila da pahuvan smava vaikis ja mun atti natta da chuatsa sikki de gelät opne dikkis lokason.
3: Så politiet tilstreber selvfølgelig alltid å etterforske sakene med et tempo som i tråd med forventninger, og så det ikke alltid man får det til, men noen ganger også tiden nødvendig av hensyn til nødvendige etterforskningsskritt, og så det nok i denne saken en kombinasjon. Men det vet man jo at kan være uheldig og en belastning.
0: Aktor Heidi Mette Langset lokade politiet ena skjeks gertjala dothkarsi jodan i ja det ilja alun och att det lika stov mot och mot och min eller ägi majta i darbslörse dackar dothka mig dammal att det darbslörse mot och den kallet detta att det att det sätta lät ono has ja lossa kveddisik i det gällat det ärsad ovon.
3: Så langt det ingen deler av vitneførselen som har gitt påtalemyndigheten noe grunnlag for å ikke fortsatt stå ved den tiltalen, sånn som den tatt ut av statsadvokaten i nord.
0: Ja, dessa chi ägget är vita nastimis att den ärsa skott i nejseväld i den makkar gevådo löjtigt den ärsa skott i man mot och nu må då vi starta ärsa skott i den challen. Ja, ärsis gulleke Heidi Mette Langset doima hedgi ärsis leje dävete brun solbak. Ja, digga ärsi bista väl ihta väive.

0: Sole juja njuftat die, da je nu ješe laulesti je njuftat. Tervas voda pare kiite kählähte ohpu galtsan olku riksferti kuhkaueritite outalko besse pare knorka tervas voda surkis. Talmes man osa lähte bachelorsen jälje tuo holmo gefferti uerti kita kuekti jaedassa chi tervas voda direktorata tohkehasin ohpu. Martin Mikkelsen chatsollus erettelästu deren Australias. Så nu vill du att det är din äggi tjuhsa olmuide karasit ja tatsa puhetsitivsarat. Kälät olkuriksstu deren ja käpot te norgi parakat ei piesa parakat. Siiferti te uerti kuektia jouta lepes parak ja tala somielas jallodat.
1: Sykepleira for eksempel. Jag kan tänka mig att ja, du har studerat i utlandet och kommit till Norge, klart att jobba och så får du jobba. Vad gör du då? Ska du gå och bli vasker? Ska du jobba på Rema, sant? Ja, det kan ju gå till att du då har 2-3 år där du måste göra det, sant? Så det är ju helt sprött.
2: Martin Mikkelsen reagerar då så att tervetsvåda direktorahta käyvää kuhks aiki kaunne hitana tällähkö olmuin tarvaiburra ohpu voi pes paraka norkkaa tervetsvåda laakaatusas. Mästä njälle tuo njälle juodi olma vertii huoritiit mästä kuokkite jägi outlko odjo ohpu tohkuvut. Mikkelsen islämästä logi jägi praksis Australias, kossa on kärkkäi kiropraktur ohpuin. Mutta taas on verrattu vuodet raittus tervetuloa direktoraattas. Mikkelsen tätä on toivoja, että taalei Alex Prusessa tänähtä ajut autorisaasunna. Se on iskai tuonjo maannus ja te juotjoja, että vuodetin aiki leikoksi kolme maannu. Ja tälle ohtsa on musai harraimalle pahtan sisää outel tuonjo maannu tätä on.
1: Så man skulle tro att det var en ganska enkel process att få den autorisation, men ja, så var det då i oktober så vi att det tar 13 månader och så har vi gått in i senare tid. Jag checkade nu sist så var det de har uppdaterat i april och då stod det 23 månaders väntetid. Och det är ett självförsökande som har kommit in tidigare.
2: Mikkelsen mielestä artko norgalitske maht kiele ja käinle ohpu tohkuvun ohpopaikkin fertiille sämmaraitus koudamärkka tiihte ohtsiit pakistanaseirit ja toppelet oluohtsiital. Sontatse silivtse kalkan vuorui häralaitse raittu vuokataka ja vuoruhit norgalitseit.
1: Så det han borde göra är rätt och slett att omprioritera det kösystemet de allerede har, att de prioriterar normen.
2: Tervas vuoda direktoraata osata direktöra Katrine Lien Jensen tuotastahtele kuhks raitu ja vuodetin aiki. Sontatse tälle ohpo riihka mimärri tämäkkaan raitui olomus shaddit, siihen ei saati kähtsä tuse staahta porokara tätsä Jensen. Tätsä vielä lähtee just siilivtsä kalkan sahtiit vuoruisiin käh jo lää riihkas tätsä just lää riihkas staahta porokar tevertii laakariutetit tätsä son lohpas.
3: Dersom vi skulle hatt anledning til å prioritere for eksempel etter de som allerede oppholdt seg I landet, eller de som hadde en tilknytning til landet, eller statsborgerskap, så må nok en lovendring til.
0: Reporter Ashis Leiknut Sverre Horn, ja, sa deg hei ved Ashi, Jon Einar Eira junior.

0: Nanu Beidi Candidate Yeshuanga Nam. Ja täältä lähtee mun nubbi artista telefona giejis altalastea Thomas Nägi Almuhan musiikan Nanu Bei Namas lävimmä fas Almuhan ova shuanga. Puede baby tea.
1: Puede baby.
0: No, täällä vähän äikin vässän tässä, kun mannan häve almuis suonga. Mä oot outui täällä, kun viimaffas pes almuhit. No et joku oten stön siin tykäyt musiksista. Uuden färdössä var i gang igen?
1: Oh, det är så deilig. Första sangen för i år och har massa på lur.
0: Sen lohkar det att det har nog börjat ett auto, det har vårt sjunga Danjai, ja så släver Olu dess miwereta. La Olu, la nu att vi sätter i Werity Holles album, är det sånt vi kan vänta ett helt album?
1: Det høres jo veldig riktig ut. Det er nok litt bingo på det, ja.
0: Har du lært det her på etter min måte, og jeg hypes her i mojta ditt. Det høres ut som det kommer, men du er ikke helt klar til å fortelle enda.
1: Jo da, jeg skal nok fortelle. Det er et album som er in the making. Jeg har et par låter som er i produksjon nu enda.
0: Mm-hmm.
1: Og ja, det kommer et album til høsten. Vi har ikke landet på dato enda, men målet er ja, i oktober. Så forhåpentligvis så er den klar til oktober, og ja, det blir masse ny musikk.
0: Sånn måter jeg at det slår på etter min album med meg alle skjer, og jeg takker ikke det tjokk på etter. Men vi må jo nesten prate om selve sangen, altså, den heter Ola La La.
1: Ja.
0: Hva kan du fortelle om sangen?
1: Sangen, jeg hadde lyst til å lage noe som var litt mer litt sånn gladere og litt sånn mykere enn det som jeg har gjort hittil. Og da ble det jo noen sanger ut av det da, og så synes jeg det var, det er jo masse kjærlighetssanger rundt omkring da, men jeg hadde lyst til å lage noe som var litt sånn flørtende, litt sånn lett, og fra et sånn, ja, perspektiv fra, ja, en sånn kvinneperspektiv da, og da endte vi opp med Ola La La.
0: Sånn må ikke lette, sånn her i raket ditt, sånn man har vært, men jeg vært på Børemjella, ja, vært på, men jeg har noe gare, skal du ha mye åd alle lærmer seg. Her i ditt, raket ditt, vært ikke helst flørte musikk, ja, vært raksvåde musikk, ja, nå det er satt i Ola La. Ola La La. Men, här är ju det är ju snart sommar och yeah. Är det lite sån där sån sommerromantik det går ut på här?
1: Ja, absolut. Jag vill säga att den här sången är perfekt nu när det börjar bli lite varmare ute och solen kommer fram och vi har massa fine varme dagar framöver så den har absolut den viben, men det är ju en typ av helårssång för tecken. Jeg nevner jo ikke sommer i den, men den er jo litt hot. Det er den.
0: Nei, det er lagt at det er lær, eisen det fædde heve hvor vi bor, eisen det går det legger ni skal etter ålagene, ja, eisen det ikke er så romans herlig. Det lær det ikke så, mutta det skulle ta hi naamukkal kiesi dien lahkeina, että heille pärkeästi täällä olles jahka ei suokka, mutta joo, tämä heivi kiesi mai. En lyrpä om vi har nämnt genren för, alltså det är ju, du blandar ju en del genre och kallar det för brave pop. Kan du förklara lite om vad det är?
1: Ja, alltså brave pop för mig det är ju att kunna vara tuff nog när det gäller och så törre och uttrycka sig ja, utan frykt och utan tanke på ja, landegränser og sjangergrenser, så det skal være lov å uttrykke seg både kraftig og fint og ja, si alt egentlig som jeg har på hjertet, og også uten filter. Så det det som når jeg har Brave Pop, så holder meg også accountable, eller sånn. Det setter en standard for min del også til at ja, jeg må faktisk være ordentlig tøff og faktisk si det som det er. Så jeg har jo, i hvert fall for det albumet som kommer, det her jo en sånn flørtendes versjon til meg da, med Ola Lala. Men jeg har også sanger som har litt andre temaer også da. Så egentlig Brave Pop ja, tøff nok når det gjelder. Det vel den enkleste måten å forklare det på. Men det jo innenfor pop. Og jeg har litt hiphop og litt R&B og litt soul. Og litt jazz og ja, litt rock av og til.
0: Mm. Det små ytter at det er det brave pop-sjanger med at ja, det merker seg sånn at de kan ikke tøst tak dem er herlig, at de kan ikke tøst gå la musikker akkurat min tøst det er bara denne sjangeren om i hevet bara mye herlig at denne musikken tøst muhtelig noe må lære lärsko romantiikka pirra, lärsko era färd, att det har jag det sunje behärdäcker erstått och det har det mig sunje den åtsfästa då så att det galega mojta lite numo läge. Lätt, är det döst just att alle gå galega döst, är det alle gå täppa hova. Ja. Jag skulle inte kommentera, ja, det var det jag skulle kommentera istället när du nämnde alla de genrerna. Är det rätt och rätt bara det att du kanske inte har klart att bestämma dig helt för bara en genre att följa?
1: Nej, det är inte det. Jag vet att det kanske hörs lite sån ut. Men jag producerar ju sångarna mina själv och så jobbar jag också med andra producenter. För att färdigställa sångarna. Och pop är så mye. Så därför är det bara en märkelapp på att min egen musik har en röd tråd. Det kan man höra när man hör igenom sångarna mina. Att man hör att det är som har lagat dem. Så det är egentligen bara ett eget stycke genre. Som har hämtat inspiration från väldigt många andra genrer. Sånt som man ju gör när man... ja. Lage sin egen kunst.
0: Ja, det er så mye til at det hele tatt har hatt den mer de gode sjanger. Ser sjanger som han er slaket av de sjanger i bare gått, ser bort av det gjen at mot det er noe at de kan kule at det er sånn til jeg raket den sjunga. Och det, du nämnde här att du producerar själv också. Nu har du ju du är ju väldigt upptatt av och bland annat löfte kvensk ungdom och kvensk musik. Och det har du jobbat med nu för inte länge sedan där du fick pröva dig som producent också.
1: Ja, det stämmer. Jag är med i ett musikprojekt som heter Laulon Lomat som en sån låtcamp för ungdom mellan 12 och 17 år och då har vi ja gått samman med väldigt flinke musiker och det är Anna Kajsa Reisonen sitt projekt och det då har vi lärt ungdom hur man skriver en låt, vad är en låt och har fått översatt alla de sångerna som de ungdomarna har skrivit för vi har bara varit där som mentorer och guide. Och så har jag också varit på producentsidan då. Och ja, producerat och hjälpt dem att spela in och så alla sångerna också blivit översatt till kvensk. Som har varit jätteartigt att vara med, bara aldrig varit mentor för. Och heller inte producent i en sån sammanhang kvar. Att det, jag må göra något som någon andra vill. För siden jag producerar mest för min egen del och på en måte vet lite hur jag vill ha ting så var det väldigt det var en väldigt fin utfordring att kunna ja lager musik sammen med de her flotte kvenungdommen.
0: Nanu bei muistella tässä, että se on läämäs meiltä projektas, koska sille tuolla on challi kämpä, mutta suunga challi kämpä. Liemnäs, tähän nuoreen tekelläkin kaskal kuehtin blei tjejämblä jäi. Ja tässä kallikke uopahisin challi musiikka, challi lauladi. Ja tai laulilla tietysti mai Jorkalan kväänä gilli. Ja tämä on tämä, erinomaista, että teidän ilkoasi elämässä tai hiljakkaisessa elämässä tekee mentora ja ikkiläisessä elämässä puhutaan tämän jälkeen lähtee, että väkkihit iereitä ja takta me iere häälitihan, että se on kallekä takta, se on ne puhutaan iäisessä musiikkatussa. Näitä tiedän paljon hui spänta. Ja tämä on myös pärä, är det hopp för framtiden?
1: Om det hopp för framtiden, ja. Med den engasjerte gjengen så håper jeg det smitter over på veldig, veldig mange, ikke bare for kvensk ungdom, men også for samisk ungdom. Så at vi får masse, masse musikk fra både samisk og kvensk, og kanskje til og med blandet. Det hadde vært kjempekult å se hva som blir gjort ja, fra nå og fremover. For det virker som at det en gnist som tent hos veldig mange.
0: Se on ehkä, että tuo ei vaikalla ole pahtaa ikä ja se on säävää, että tätä väkki hitus kväänä nuorei, mutta mä ettei saami nuorei älikin tjalli ja parkahempu musiikan. Ja se on säävää mai, että tässä saitte pahtaa hotsparkuun, että pahtaa saami kväänä musiikka. Ja Thea, tusen tack för att du kunde vara med idag.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Da skal vi vel høre på den nye låta di.
1: Spennende. Ja.

0: Agnete Saabadi ja Lykke Rus. Ja tällä man ska lähteä vähän just den toptus tälle käskolle pläänimintän luomu. Muutto. Det är just den planen min pirasluomu. Det är sähtä pirasterapeuta. Muisteli ihan, että outan oktasas luomu, te otsut ämpusa kuulahallan viehki. Luomus tällään sähtä puktit hastalusai paareite. Ja tän jäi lähtasalassin papacekjan mäilmämiestil kilvut. Ida Anni Grytvik Elnan Örnäsäs är ett lejodell bitjan plana måsikarv rito luomus.
1: Vi planlägger liksom roliga dagar. Att idag ska vi faktiskt bara slappa av och så ska vi russla sig i närområdet. Och så enkelte dagar så är det planlagt när vi ska göra, om vi ska fara i en förnöjelsepark eller fara på besök till någon.
2: Ida Annie Grytvik Elnan. Muistalahtele vuokas bitjan plana här just bäi viemaittai. Sahtele bäi vihko imeini siära vuonjastit. Ja ära päivit, det planen för stora bors tapahusait, det är att det är fina kalle där med igen.
1: Det att ha lite spall och lite gott och snacks, uppkört frukt med sig i bilen, så går det som regel grett och så att ungen vet vad tid
2: vi ska stå. Ida Aniela, välkommen bära sinis luomustalla viesovomnain. Ja så släk och anstatt, må pisui purimofta matkis. Är här allasus aalo herskot ja chattu pilamatkis. Ja så muistala aalo maanaje koos ja koas sille pisanemen. Teillä avemannat njoujilepo matki. Ja käsiluomu taas sahtaleet haastaleidjin. No muistala psykologa Stine Elisabeth Skogvold.
3: Vi märkade ju både att det är ökt pågång och problematiken i de saken vi har handlas det om. Kursen man ska få det här pusselspelet att gå ihop.
2: Psykolog Aucho Borjaikki salg planet ja humadi luomubirra. Ja sun mielessä teille det har lämmas att det kalka matkustit dyrasit ja att det juhke päivä delle bidjon hirra malakan plan.
3: Jag menar ju att det handlar om relationer. Och då spelar det ju ingen roll om man är på en strand på Mallorca eller om man är på hytta. Så länge man har fokus på varandra och trives i lag.
2: Psykologa Stine Elisabeth Skogvold, da muistala att det är märksmöjde läkon satogattis Mallorcas voi ejat partas kosnu mehtsis. Nu kuhkaatelle kuulahallan ja saapalasvuotta kaskanäst teamanna puudus. Mutta teille maittai tehalas, että ton tiedät makka darput just duuslet ja kuulahallat oftsaasin teipirra. Nuuta tja terapeuta Ida Annie.
4: Grund till att jag tror det är så viktigt är det att hvis vi ska bli nyskärri och intresserad i vad andra treng, vad partnern vår treng, så må vi på en måte føle at vi er litt under kontakt med hva vi selv trenger også.
2: Terapeuta muistala, at det just skal ikke nautsat, ja maitta ei perustu mi kuldali ja toutat nuppi olomma tarpuit. Te ferit huos tiehti, ja maitta ei touta, at det ies oatsut tammait on tarpuset. Ja vankia sede läki juokami sahta, at di liike haastelusait. Maailme mestir tsekse mahameriiksa. Okti puhteleekin juodi njälje tsekkema ja olu tsekkemat tälle ihkuu ja kuoutuija.
3: Ja, det kan nog helt sikkert skapa lite diskussion av det. Da går jeg litt inn i sånn forhandlingsmodus. Ok, hvis han eller hun skal få lov til å se på de fotballkampene, hva det du trenger å få tilbake? Det at jeg blir med på en fjelltur, eller at vi får å spise middag? Eller?
2: Terapeuta Ida Annie, da muistel at det er slæf av skolehallen det helst. Just on, det er du oftast assi, eikö kehtsä tsektsämit. Det er ferette nubbi, det er don, og at ju hyöka roftuluotta. Det saattaa te uolkepähte ofta matkai oftas, vatsasit, te ei uolkepähte olko sporadit, minu. Maiton te tarpsa hueda hiisatta riidun. Ja Harri Albrekkas suus galleht raadi mohtoalahi raafi olles käsi, ko sun vielä sille makkarge haastelus, jos muhtuun eikö kähtsyt spabatjektsen kilvuit.
5: Prøv å oppføre som folk og ikke tro du noe mer enn det du er.
6: Og hvis den ene vil se VM for eksempel, og de andre vil gjøre noe helt annet, så...
5: Ja, kjøper du flere TV-er på et hvert rom.
0: Joo, ja reporteri Nashis Veikka Petterström ja Synöve Sundby Falmyr. Ole Mähtikäyppe lei Jorkala Nashi Säme Gildi. Ja tässä kultalasti välle Donkey Boy Flash of Light.

0: Pazadoski dom juvoi nihtan rulet tal ehpida same politikar suduskama. Rosa same dikistura i kuisihku kokti chodi bara seftosa tan maihta unni lohku. Bara ehket det mai fallet an vahku manjemus David Ikkalers oddasin. Alimus refti fousi tuo mugal kshi olla sikkiä chiluvu kaibida same politiikkar. Sonna uda duomu boastu vuodul tselkojuvanda ningo duomu boazufagalas vuodule challan tuski, kille dum juva nihtan rulait.
1: Nord kallat folke pelluda politiikkarla kritiikkalas dan bachelmieralas vältäi, mai pelludaas nautet bazu elähusas läpissihit juekkelaan huksimi sämi asankuobluin. Son uivilta, että niitan tupmiuvun bazu tutkilla postu vuodu alte vaihkohan taas, ja tutkis lämmäi lämmäs stöerra vaihkohus alimusrefti fouse tupmui.
2: Mä menen, että...
1: Fouse tuomu bazu faakalas vuodu la challan olmuskin mangel har slett opp med om bojeren ja behtin.
2: Det ser ut som en svindler och en bedrager och är dömt för det.
1: Christian Nellman la kaskar efter stopp med om vira jahka i gidda sig nyttan och typ att nälja lög och äkta miljön romn och statalars väckeroda i.
2: Det är grunt jag tror att han Nellman
1: Nelleman saita kuhki haike lämmäs äperehällas. Tänne färdsi kuorahalla fause tuomu vuodu, man son rahkadi.
2: Laga för fosendomen bör ettergås.
1: Christian Nelleman pelustäcki Fredrik Berg lohkatte Nelleman ihäli maitietatja tässä. Norkaa patsamla tjej rihka servi joodihäkki tuossa päädetään uivibliks tjuotjuhusaite.
3: Jag synes de utsagna, de beskyllningar de kommer med.
1: Selkämuusa ja siivahallama läh aipas ulmehemit. Nelleman tutkama tjäi hitän semma, ku tamma ei iärä tutki, ma lähiskan semma äsi läkammahan.
3: Sammenfäll dem väldi med studia till andre, som undersöks samme sak.
1: Romsa universiteta juridika vuostas amanuensa lohka suuskalla stöerra lyhtämus sekä alimusrektai ja fouset uppmui.
4: Annet alimusrektilla lat puhut tärkillä mus äsmiennulle me mai dasselbulat dolta.
0: Mineraala fiinnatat Kings Rose Mining tuodasta anmulas tiedä osa sahte ruuhki fiinnatat BHP käsada sin ohtsparkus Finnmarkus. BHP lää okta maailmi storamus ruuhki fiinnatat kaikuin. Sibissi tal ruuhtada me koftiikin manjelko ohtsparka kohte. Kings Rose tiedi hahte siitä alvaalta patsilassa sehpuot mineraala ohtsan lobit ja arvostallette olla ohtsparka koimmit. Rosa samedikistura efter i efter det var tjockimis att det bachel kokte tjodi bares efter husa egal kachala hovot. Vaikko manka den lätt tjocki hovon det var tjockimis. Och ni lohku majta den.
5: Samedik efter hus koska bachel kokte tjodi sikki tjock hovon ja vasti dovon efter husat. Ma heilig kvasi kachala hovon. Den kokte tjodi efter husa en lätt manga ma lätt gitta kokte duhat kularajis.
6: Den styrelse som
5: Bellet att mig det här lokku samedikis sis länet lokku ja sis divri hedges att politikkalas vodom mielte. Ja eftos att aikolokas kall kvaikku i tämän politikki.
6: Påverka just den politiken, den mandatperioden.
5: Landspartiet svenska samer i jodi hedgi tsuikkola samedikis divra mosilla männulan eftosait.
7: Det är ju inte berett. Vi har inte fått någon beredning på det här.
5: Eller rakkana nashi, eikä sille hodjon tjelka dem i dasa. Ei tiedä makar vaikkuu saa taas livtse, ja daa hitoutu burre.
7: Ja, det känns ju inte så bra.
5: Devas tjohkimis kieda halai saamidiikki eftuusa, etteikö okta ashin. Ja ifta devas tjohkimis söldaattes määräduvai, ette saadde hashi roftiluotta.
6: Därför att det är...
5: Lähmanga eftusa är den samma status.
6: Sen på dem är den samma.
5: Lähmanga eftusa, man är lättjada huvån. Ja eftusa, man har jobbat läke vast i huvån, varje väl läke dock huvån. Ja det är lähmanga vajkusa är en omgång i demokraternas perspektivas.
7: Finns ju många, vad heter som...
5: Det håller på i arsi, man lär takkon, men som har lite förtjöjning att

0: Liv.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja sa ytt väl odda saakkin oik.
3: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muuluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
5: Väl vi har ju utanästa, men det är takka i sönta. Ja nu takka.
3: Ulemaita i radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
6: Ja det är för äkki huujoulu, että saattai ko olkobelbodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Det är äkki täppi huujoulu. Täppi ei tuesta, tällä
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Ja, det är podcast jag satt finna Guldala min NRK radio appas. Majen, god dag, vet du den appen om jag skulle på min radio, min podcast jag har lärt, sen på NRK podcast jag talar det och ska mig nuften. Just då säger den radio appen, det fina fall vädja min dag. Det är stället hujfarka oddas att det är NRK Sami radios mot och väs mig kultalastit tässä Mariboine tansufall muu vahkaran.

0: Nanu Beidi Candidali Shuanga Nam. Ja täältä lähtee mun nubbi artista telefona giejis altalastea Thomas Nagi Almuhan musiikan Nanu Bei Namas lävimmä fas Almuhan ova Shuanga. Puede baby tea.
1: Puede baby.
0: No, täällä vähän äikin vässän tässä, kun mannan häve almui suonga. Mä oot outui täällä, kun viimaffas pes almuhit. No et joku oten stön siden du ga ut musik sist. Hvordan føles det å være i gang igjen?
1: Åh, det er så deilig. Første sangen for i år, og jeg har masse på lur.
0: Sen lakar det att det har nog börjat ut och det har vårt sjunga Danja i Jasus lävel Olo dess mi värde. La Olo, la nu att vi satt i värde hålles album. Är det sånt vi kan vänta ett helt album?
1: Det hörs ju väldigt riktigt ut. Det är nog lite bingo på det, ja.
0: Har du lärt det här på efter min motto jag hypes här i mojta ditt det ser ut som du, det kommer men du är inte helt klar till att fortälla ända
1: jo då jag ska nog fortälla det är ett album som är in the making jag har ett par låter som är i produktion nu ända
0: mm-hmm.
1: och ja det kommer ett album till hösten jag har inte landat på dato ända men målet är ja, i oktober så förhoppningsvis så är den klar till oktober och ja, det blir massa ny musik
0: Sånn, må jeg trede at det er alt på etter min album med meg, Olle Skirr, og jeg har ikke allerede det tjokk-tjatt på etter. Men vi må jo nesten prate om selve sangen, altså, den heter Olalala.
1: Ja.
0: Hva kan du fortelle om sangen?
1: Sangen, jeg hadde lyst til å lage noe som var litt mer litt sånn gladere og litt sånn mykere enn det som jeg har gjort hittil. Og da ble det jo noen sanger ut av det da. Og så synes jeg det var, det er jo masse kjærlighetssanger rundt omkring da. Men jeg hadde lyst til å lage noe som var litt sånn flørtende, litt sånn lett, og fra et sånn, ja, perspektiv fra, ja, et sånn kvinneperspektiv da. Og da endte vi opp med Olalala.
0: Sånn, må ikke lette, sånn her i raket ditt, sånn, man har vært, men jeg vært på Bermiela, jeg vært på, man har ikke noe gare, skal du ha mye åd, eller lærmer seg, her i min raket ditt, vært ikke helt flørte musikk, jeg vært reksvåde musikk, jeg nå det satt i Olala. Olalala. Men, Här är ju det är ju snart sommar och yeah. Är det liksom där sån sommerromantik det går ut på här?
1: Ja, absolut. Jag vill säga att den här sangen är perfekt nu när det börjar bli liksom varmare ute och solen kommer fram och vi har massa fina varma dagar framöver så den har absolut den viben. Men det är ju en typ av helårssång för det är inte Jeg nevner jo ikke sommer i den, men den er jo litt hot. Det er den.
0: Nei, det er lagt at det er litt at det er ferdig at jeg har vært i stedet at jeg har gått legget i skjøttet og lagene jeg har stedet at det ikke er så romanse her. Det er litt ikke sånn at Mutta det skulle ta hi naamukkal kiesi dien lahkeen, että heille pärkeästi täällä olles jahka ei suokka, mutta joo, tämä heivi kiesi mai. Jag lurer på om vi har nämnt genren för, alltså det är ju, du blandar ju en del genre och kallar det för brave pop. Kan du förklara lite? Om vad det är.
1: Ja, alltså brave pop för mig det är ju att kunna vara tuff nog när det gäller och så törre och uttrycka sig ja, utan frykt och utan tanke på ja, landegränser og sjangergrenser, så det skal være lov å uttrykke seg både kraftig og fint og ja, si alt egentlig som jeg har på hjertet, og også uten filter. Så det det som når jeg har Brave Pop, så holder det meg også accountable, eller sånn. Det setter en standard for min del også til at ja, jeg må faktisk være ordentlig tøff og faktisk si det som det er. Så jeg har jo, i hvert fall for det albumet som kommer, det her jo en sånn flørtendes versjon av Tameida med Ola La La. Men jeg har også sanger som har litt andre temaer også da. Så egentlig Brave Pop ja, tøff nok når det gjelder. Det vel den enkleste måten å forklare det på. Men det jo innenfor pop. Og jeg har litt hiphop og litt R&B og litt soul. Og litt jazz og ja, litt rock av og til.
0: Mm. Det små ikke at det er det brave pop-sjanger med at ja, det merker seg sånn at de kan ikke tøst tak dem er herlig. De kan ikke tøst gå la musikker akkurat min tøst jeg bara den genren om i hevet bara maja härligt att den ja musiken du är muistali numo lärsko lärsko romantiska perra lärsko era fädda att da maja da sunje behedekar istav du da hade maja sunje den åtsfästa då så att det galega muistali numo lär ja lätt esten du är just att alle kun kalekätöstä, heistä on tällä kohdalla tähpä hyvä. Joo, ja. Jag skulle kommentera, det var det jag skulle kommentera istället när du nämnde alla de genrerna. Är det rätt och rätt bara det att du kanske inte har klart att bestämma dig helt för bara en genre att följa?
1: Nej, det är inte det. Jag vet att det kanske hörs lite sån ut. Men jeg produserer jo sangene mine selv, og så jobber jeg også med andre produsenter for å ferdigstille sangene. Og pop er så mye, så derfor er det bare en merkelapp på at min egen musikk har en rød tråd. Det kan man høre når man hører gjennom sangene mine, at man hører at det er jeg som har laget dem. Så det er egentlig bare et eget stykke sjanger som har hentet inspirasjon fra veldig mange andre sjangerer, sånn som man jo gjør når man lager sin egen kunst.
0: Mm. Ja, det er mye til at det hele tatt har hatt ingen av den mer de gode sjangerene. Ser sjanger som han er slaket av de sjange i Bargaut, ser bota de gin att mot att lära att de kan kolla att det är sånkig jag rakadan den sjunga. Och det, du nämnde här att du producerar själv också. Nu har du ju du är ju väldigt upptatt av och bland annat löfte kvensk ungdom och kvensk musik. Och det har du jobbat med nu för inte länge sedan, där du fick pröva dig som producent också.
1: Ja, det stämmer. Jag är med i ett musikprojekt som heter Laulon Lomat, som en sån låtcamp för ungdom mellan 12 och 17 år. Och då har vi gått samman med väldigt flinke musiker. Og det Anna-Kajsa Reisonen sitt prosjekt, og det har vi lært ungdom hvordan man skriver en låt, hva er en låt, og har fått oversatt alle de sangene som de ungdommene har skrevet, for vi har bare vært der som mentorer og guide, og så har jeg også vært på produsentsiden da, og ja, produsert og hjulpet dem å spille inn, og så alle sangene også blitt oversatt til kvensk. Som har vært kjempeartig å være med, bare aldri vært mentor før, og heller ikke produsent i en sånn sammenheng hvor jeg må gjøre noe som noen andre vil, for siden jeg produserer mest for min egen del, og på en måte vet litt hvordan jeg vil ha ting, så var det en veldig fin utfordring å kunne lage musik sammen med de her flotte kvenungdommen.
0: Nano bei muistella tässä, että se on läämäs meiltä projektissa, koska sille tuolla on ehkä Charlie Kämpä, mutta suunnan Charlie Kämpä. Liemnässä tähän nuoreen tekeleekin kaskal kuehtin vii tjöjämpä jäi. Ja tässä kallikki uopahisin Charlie musiikka, Charlie lauladi. Ja tai laulilla tietysti mai Jorkalan kväänä gilli. Ja tämä ei tahmille jäänyt erinomaista, että teidän iljakkuasielämässä tai hiljakkaiselämässä tekee mentura ja ikkiläiselämässä puhtadeggi tienlahkaa, että väkkihit iereitä ja takta me iere häälidihat, että se on kallekä tak, se on ne puhtadeggi iertissä musiikkatussa. Näitä tien paljon hui spänta. Ja tämä on myös pärä, är det hopp för framtiden?
1: Om det är hopp för framtiden, ja. Med den engasjerte gjengen så håper jeg det smitter over på veldig, veldig mange, ikke bare for kvensk ungdom, men også for samisk ungdom. Så at vi får masse, masse musikk fra både samisk og kvensk, og kanskje til og med blandet. Det hadde vært kjempekult å se hva som blir gjort ja, fra nå og fremover. For det virker som at det er en gnist som er tent hos veldig mange.
0: Se on ehkä, että tuo ei vaikka ole pahtaa ikä ja se on säävä, että tätä väkki hitus kväänä nuorei, mutta mä ettei saami nuorei älikin tjalli ja parkahempu musiikan. Ja se on säävä mai, että tässä saitte pahtaa hotsparkuun, että pahtaa saami kväänä musiikka. Ja Thea, tusen tack för att du kunde vara med idag.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.
0: Da skal vi vel høre på den nye låta di.
1: Spennende. Ja.
0: Oh la la la, Nano Bay, Vosgerd, NRK Sami Radios.
2: Wow, kunne alle sammen Sami musikk, NRK Sami Radios. Mm.

0: Eli nudie tuu tossile jesuanga namma. Ja tällä lämmun välttä noktavuota Eli nuran koe. Sonhan almuhan ne oda suongamassa namma gaju muu. Puedepä ei vidunne Eli nur.
1: Et me lähtee.
0: Nä Eli nur, mole ne päivi lämmässä.
1: Tääkö mä oon päivällä lämmässä hui. Puedra mun... Mun on kuhka odotan dit, kun mun bohtan kirkonjorks ikte äks, kun då förtjoa jag till min... tuolesta. Mutta tämän on suoma huivomista tjalla mun jää, ja on kurda liittan mun odan laula, ja... tällä no mun enas päivä hui puedra.
0: Joo, makka maatsoa seille hodjun.
1: Natkalla on huonomu tjalla tällä... Tällä on banger ja tällä on oda hitta ja on huisoma, hui oliske tjalli. Takkel haina mu TikToka ja Facebook-video jo, eller haina, että mun on jo ehkä video, kos mun tjuetjon ratu huonas ja län hengi min dekare goike, guli ja neno. Tällä on myös huisoma, tällä pohtan olo maatsuus maita i den mera sami guflus.
0: Ja en tätkällä puhutte. Tässä nama gaju muu. Tänne suongassa. Sä etkö muisteli vähän tämän suongapirran?
1: Tää kun mä en lähe suongaa lähen yhtymäntä lehkär... Lähen lehkär, tai mun on luokkana vähän mun mielestä lehkär räksuola laula. Mä mun häljende on... Det var arvosatning på att det är olomoi mot att maittaa väikki ja era ei gettaak älymaa nuu olo puere ja älkivun. Tää läädä on aamu nuu, tässä on älkadaan, että det toudu, että on oro helvan ämmen. Mutta det lää kuitkeet, että nää det olomus mii det lää starkis ja gi alo läädes. Ja det... Ja det är ormus bara nedan det bäiva gå. Det bäiva gå bäivas. Den man partar nu ja påla på en härlig ajpshop är det en dovtu. Nå att det är alla han har ett gajom och
0: så. Tää tässä suona. Tää juoma ei ole manja lekkiä älkän Outal Sami Grand Prix ja tuu tushi.
1: Joo, mun älkän tuon kuullan saava, että tämä tiuskella mai okta laula, mun lähtsän sämten Sami Grand Prixai, ja tämän kuuldalan joukkui, mikä kai mielvedi makkar laula, no makkar laula, kaikki mielve räänä ei Sami Grand Prixas. No, että joo, tämä oli vai mielvedi tien joukkus, ja mun ei tällä uusloppi muistella, mutta mun ankin muistelen, että täällä ei lähtee kaaju muu leila laulamaan NRK Kuldalan joku häälidi, että mun kallakin, mä en mun kallakin seuraava Sami Grand Prixai. Mutta mun siinä alle hui, mä herma toiva, den tuu dusi laulii. Ja että mun mamma ei ole puhdas, no että täällä hui spenta mun mielestä aini, mä oon ollut mun mielestä huosta. Mun
0: oda laulaa, kaiju muu
1: ja...
0: No. Nää te tosiaan tehtä outa. Tää hää muusli reikta.
1: Mun kai ehkä mun saavan, että täällä mä ei tuolla täsi. Kun jo läänoitjon, tein matsahussa ei main läänoitjon. Siihenkin on Sami Grand Prix kuuldellaan juofkuus. Ja mä ehkä ei ollut mun kielä kuuldellaan jo tämän laulaa, mi puoli ihku. No, että mun teuske, mun mielestä tuu tosi... Alltså då lä mot Sami Grand Prix vart och laula. Nu att det mot oss räkstan då laula mot och mot som man vill ställa mig hur fin jag räckar. Är det någon som inte alls går man är på energia sigul och då på det då då då då hur lägger dalki och på det då då ja om räkas mu ja då är hur fin jag satt lä det. Nå, gå på i vars patcha när jag vet då då.
0: Ja det Äsken tuossa nämmössä äsken huipuiltiin tämän manga Sami Grand Prix ja tämän takkalaukta, että Oulussa kuuntelittu musiikka. Tuonhan tuu suongahan suojii mai Riikka Radius täällä, P of the Jizz. Amelie, joo. Ja mun Oulun ainistäämin tää, että tuon kallikko, olu kun Riikki maailman täällä suojii.
1: Det er ikke meg, men den mannen var ikke løpet om oss i store godene må være symbolik i sami når jeg tjøkker meg med livet oppe i råta bilde. Ja, da la alle som har vært lagt eller stått eller bor med oss gulda lege, ja, nå, man måste gå se och lämna sig och det kan se lite som en dålen om man bara till något berga då jag åtta små bunda i seminora ju jag lavar då bäst med dålen att jag kan workshoppa men som man upp till med här cirkeln jag lavar och tjäller man berra mot om man inte vekar content creation om man raka en video i TikTok i jag där låps den bäiva då alla konserter jag där lej nu är det annars väsa hos där lej och så nu sa mig att där lej då dig. Sami några då månaden absolut måste man man borde till i doppe lei man alltså det ser det på att min lä går inte kan min lä den jag kan tjocka vis. Nå så där lik hur så när jag det mår ju det hos mig. Nå där där var skolan så är han. Vi gick på några konferenser så jag var efter bara vad var skolan med lite men trots det tror jag inte något där. Det var då mycket som hon ju var ju då det Sami Grand Prix jag gör det som väldigt gott det jag tror jag mig ja. Rakade hem på musiken och det var ju sån värld när jag öppnade andra. Väl ofta såg jag.
2: Ja, vad är det du väljer att backa planet den kiesi?
1: Någon av just det där bara kom in i när man hade veckor. Tror jag han planade jag bookingar mot enas veckor stora konsert mot av Schalt Dialuske. Jag gick efter många motstånden. Konserta sami Vesas festivalas och dallen Dwayne Mays mäta i allmän skiru ja nämata.
2: Mm.
1: Och kan du säga det lika då på dig. Sami festivalar och där var min där på att finna hålla mig att na challenge jag då det hur jag amman om det då ska för det väl inte. Na jag det samis gäset.
2: Mm. Na Elinor Olu olu kiihtuu, kun sähte servat. Miekalle kultalasti, että tuu oota semmos suonga tässä kaju muu.
3: Väl, kun oota semmos saami musiikka NRK Samradius.

Jan-Ole Hermansen, die tjugis i ätterlige den sjunga namma. Dess hui farka de gulate oddas i dess NRK Sami Radio. Ställan teima kolma. Tano tal mei kultalas titte. High as a kite, but I loved.

0: Drillo säga Jörnlandet i allt för Norge. Ja, dess, det är mig härligt. Thomas Tuchel, där killar England Harry Hedge, det är manager man där man har kochit. Sådana väljen lami, kallaka USA i välki checkt. Ja, så låg att det är läke mohtun karra telefon saastalla massus.
1: Aha.
0: Nä, det är vats telefon saastalla mat. Kovert i ring, det checkt i det, det häbjäsa melda.
1: Mm.
0: Ja, gå gulat, gode checkt i det häbjäsa melda, det är det att det, det här rams vats saastalla mat.
1: Ja.
0: Där ringen Cole Palmery, Chelsea Jacky. Så ni bjäsa mälta.
1: Harry Maguire och där i Bormus Sweatros Jacky i Manchester United. Kanske då Bormus just där. Jag mäter den som Englands kapten.
0: Nå, jag går då så
1: för det.
0: Sån är jag mälta. Trent Alexander-Arnold.
1: Real Madrid, stora Liverpool nästa, Ouch Liverpool nästa. Ja. Vi har kapat det lite Jörgen Klopp av allt.
0: Ja, ja. Det här är lämnas nu på Real Madrid. Stannar inte kall. Det här är man nu borde stoppa.
1: Mm-mm.
0: Nästa.

0: Agneta Sabadia, lykke rus. Ja, tällä man ska lätta vähän just den toptus tälle käskolle pläänimintan luomu. Muutto. Det är just det planen min pierasluomu. Det är sähtä pierasterapeutta. Muistelihan, että outa loktasas luomu, te otsut ämpusa kulhallan viehki. Luomusta allan sähtä puktit hastalus ei paareite. Ja tän jäi lät tasalassin papacekjan mäilmemiestil kilvut. Ida Anni Grytvik Elnan Örnäsäs är ett lejodell bitchan plana mås i karvrito luomus.
1: Vi planlägger liksom roliga dagar. Att idag ska vi faktiskt bara slappa av och så ska vi russla sig i närområdet. Och så enkelte dagar så är det planlagt när vi ska göra, om vi ska fara i en förnöjelsepark eller fara på besök till någon.
2: Ida Annie Grytvik Elnan, muistalat eller vågas bitch plana här just bäj via majtaj. Sahtel päivi, kun imeinisi jära vuonjastit. Ja ära päivit, det planen för stora bors tahpahusait, det är att det är ju fina kalle där men gärna.
1: Det är att ha lite spall och lite gott och snacks, uppkört frukt med sig i bilen, så går det som regel grett och så att ungen vet vad tid
2: det ska stå. Ida Anni, eller Volkemen Berra, kinnis, luomustalla viesovomnain. Ja så släk och anstatt, må pisui purima ofta matkis. Ära här alässus aalo herskot ja sattu pilamatkis. Ja så muistala aalo maanaje koos ja koas sille pisanämen. Teillä avemannat njouji läpo matki. Ja käsiluomu tässä sahtaleet haastaleidjin. Nu muistala psykologa Stine Elisabeth Skogvold.
3: Vi märkade ju både att det är ökt pågång och problematiken i de saken vi har handlat om. Hvordan man skal få det her puslespillet til å gå ihop.
2: Psykologa Autsu og Borjaikki salg planet ja humadi luomubirra. Ja su mieles teille det har lemmus at det kalka matkustit dyrasit ja at det juokke päivä delle bidjon hirapmalakan plan.
3: Jeg mener jo at det handler om relasjoner. Og da spiller det jo ikke noen rolle om man er på en strand på Mallorca eller om man er på hytta, så lenge man har fokus på hverandre og trives i lag.
2: Psykologa Stine Elisabeth Skogvold, da muistala at det i og merks meg det lekkon satogattis Mallorcas, og jeg er partas kos nu mehtsis. Nå kuhkaet le kuulahallan ja sobalasvuotta kaskanest det ammanna buudus. Mutta teille maitta ei tehalas, että ton tiedät makka darput just te duuslet ja kuulahallat oftsaasin teipirra. Nuuta tja terapeuta Ida Annie.
4: Grund till att jag tror det är så viktigt är det att hvis vi ska bli nyskärrig och intresserad i vad andra tränger, vad partnern vår tränger, så må vi på en måte føle at vi er litt under kontakt med hva vi selv trenger også.
2: Terapeuta muistala, at det just skal legge nautsat, ja maittai perustummi kultali ja toutat nuppi olomu tarpuit. Det er ferret hos tietti, ja maittai touta, at det ies oatsut tammait on tarpuset. Ja tankia sede läki juokami sahta, at det liike haastelusait. Maailme mestir tjekkja mahameriiks. Okti vuotelehki juodi njälje tjekkjama ja olu tjekkjamat tälle ihkuu ja kuoutuija.
3: Ja, det kan nog helt sikkert skapa lite diskussion av det. Då går jag lite in i sån förhandlingsmodus. Okej, hvis han eller hon ska få lov till att se på de fotbollskampene, hva er det du trenger å få tilbake? Er det at jeg blir med på en fjelltur, eller at vi får å spise en middag? Eller?
2: Terapeuta Ida Annie, da muistel at det rasler for skolehallen det helst. Just då, det gjør du oftast assi, eikå gætje tjekkje mitt. Det er ferdete nubbi, det gjør den, og at du gjør kroftelåta. Det sahtaa, että ei olikin pähtää ofta matkai ofta svatsasit, ei olikin pähtää olikin sporadit, minu. Maiton te tarpeeksi huida hiisettä riidun. Ja Harri Albrekkas suus kalleet raadi muhtoalahi raafi olles käsi, kun sun mielestäsi makkarge haastelus, jos muhtuun eikö kähtsit spabajekchen kilvuit.
5: Pröv uppföra som folk och inte tro du är något mer än det du är.
6: Och hvis den ene vill se VM för exempel och de andra vill göra något helt annat så...
5: Ja, köper du flera TV på ett vart rum.
0: Ja, ja, reporter i Nashis, Reika Petterström ja Synöve Sundby Fallmyr. Ole Mähtigöpe, Lei Jorgala Nashi, Säme Gildi. Ja tässä kuultavasti välle Donkey Boy, Flash of Light.